0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal o saklisake, sholu saksalik angel. Shona lilika kahik, rera binkilik angel.
2: Bantyo shinko!
1: Bantyo shinko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo shin, chanchan kachon, kan kamusik, katikibak bilik angel.
2: Bantyo shinko!